0: آپ ہاتھ مجھے بری من کال کا تراس نوری
1: جو خدا ہمارے پچھا یہ تجھے کرے اور اچھا
0: میں رکھن ہارے صاحب سن سوائے پیارے
1: دین وان دشتن کے انتا صدر دسکنتا
0: کال پائے مبترا کال پائے سب جو افترا
1: کال پائے